0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Huseinović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 36 minut. Danas je svjetski dan srca. Povodom 29. septembra Svjetskog dana srca Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova. Ali da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenim

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 29. septembar. 1901. godine na današnji dan rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zaslužan je za niz osnovnih otkrića u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. u Čikagu je pustio u pogon prvi nuklearni reaktor. Italija je objavila rat Turskoj i upala u libijsku provinciju Tripolitaniju na današnji dan 1911. godine. Na današnji dan 1918. godine Bugarska je nakon poraza na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu potpisala sa saveznicima primirje. 29. septembra 1941. godine u Babi Jaru kod Kijeva Nijemci su u Drugom svjetskom ratu u masakru nad Jevrejima koji je trajao dva dana pobili 33.771 civila, uključujući žene i djecu. 1967. godine na današnji dan Međunarodni monetarni fond okupio je svojih 106 članica na sastanku u Rio de Janeiro, gdje je odobrena reforma svjetskog monetarnog sistema. Potpredsjednik Egipta Anwar el Sadat na današnji dan 1970. godine preuzeo je dužnost šefa države posle smrti Gamala Abdela Nasera, a 5. oktobra je postao predsjednik države. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti drugog korpusa tokom rata obuhvatala je kompletnu sjeveroistočnu Bosnu. Drugi korpus držao je najveću slobodnu teritoriju, u njemu je formirana prva brigada armije. Od samoorganiziranja kroz krizne štabove, formiranje Patriotske lige pa do okupljanja jedinica kroz teritorijalnu odbranu, više od 100.000 boraca borilo se za odbranu naše zemlje. 29. septembra 1994. godine ministri odbrane članica NATO-a na sastanku u Sevilji odlučili su da NATO pojača vazdušne napade na položaje bosanskih Srba. 2000. godine na današnji dan visoki predstavnik Wolfgang Petrić nametnuo je zakon o jedinstvenom pasošu Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2010. godine umro je američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billya Wildera Neki to vole vruće, u kojem je igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 sati i 54 minute.

subotu je održao iznenadni 30-minutni koncert u dvorištu škole u Dublinu. Upravo ovdje je prije 50 godina formiran ovaj bend. Bend je pred stotinama učenika izveo set od 7 pjesama. Koncert su pratili prolaznici koji su saznali za svirku, kao i radnici na obližnjem gradilištu koji su imali pogled na školsko dvorište. Početak priče o bendu veže se za spomenutu školu, gdje je tada 14-godišnji Larry Malen na oglasnoj ploči ostavio poruku: bubnjar traži muzičare za osnivanje benda. Na poziv su se odazvali Bono, gitarista David Evans, odnosno i basista Adam. Iako je nastup djelovao spontano, na mjestu događaja bili su fotoreporteri, dok su 32 učenika s gudačkim instrumentima pratili bend tokom izvođenja jednog od hitova benda. Tokom nastupa Bono se našalio gledajući prema učionicama: pobjegli smo iz laboratorije, kako vam ide eksperiment, kazao je. Kasnije, govoreći o profesorima i školskim danima, rekao je da je bend upravo tu počeo učiti najskromniju i najtežu lekciju: koliko još moraju učiti. Nastup je bio dio promocije novog albuma.

Američki pjevač Alex Warren objavio je svoj drugi studijski album. Album donosi novi ličniju stranu muzičara koji je u prethodnom periodu napravio veliki globalni proboj i osvojio publiku širom svijeta. Njegova pjesma Ordinary, koja je dostigla sedmostruki platinasti tiraž, bila je jedna od najvećih pjesama 2025. godine. Provela je 10 nedelja na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste, 13 nedelja na vrhu britanske liste singlova, dok je sa 16 nedelja na prvom mjestu u američke pop radio liste postavila rekord za najduži boravak na vrhu te liste. Pjesma je proglašena i najprodavanijom pjesmom 2025. godine. Uspjeh ovog singla je put Warnerovog debitantskog albuma koji je debitovao među prvih pet na Billboard 200 listi. Novi album je znatno ličniji od njegovog prethodnog izdanja. Naslov potiče od nadimka kojim ga je otac zvao kada je bio dijete.

za kraj današnjeg pop rock leksikona. Stop je jedna od prepoznatljivijih pjesama grupe Spice Girls, a zanimljiva je i da zbog toga je što je bila i njihov prvi single koji u Velikoj Britaniji nije došao na broj 1. Objavljena je 1997. godine na njihovom drugom studijskom albumu. Iako na prvi pogled zvuči kao vesela ljubavna pjesma, iza nje postoji zanimljiva priča. Pjesma je nastala tokom snimanja filma kada su djevojke istovremeno morale snimati film, pisati i snimati pjesme za novi album. Pop Rock Leksikon ponovo je na programu sutra od 12 sati i 15 minuta.

slušamo Zdravka Čolića. 13:25, nakon ove pjesme je politički marketing, potom i reklame, a nakon toga do 14 muzička sehara.

0: Sapnije 22 stepena, 14:35, sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci, Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, Osman Hadžić i Vjenčanica, a za društvo koje putuje.
1: Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, Studio Sapna, Glas Drine, Studio Sapna.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Da čujemo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Ljubomoran, Andranu Čekić, a sponsor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Sledi blok reklama u 15. sati vijesti radija, federalnog radija, a nakon toga program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.

0: Biseri mudrosti.
1: Istorija, Emerson. Za analiziranje istorije ne mora se biti suviše dubok, jer su i njeni razlozi često sasvim plitki.
0: Biseri mudrosti.
1: Stendhal. Osnovna kvalifikacija za istoričara je da nema veliku maštu.
0: Biseri mudrosti.
1: Volte. Najkorisnija strana istorije je u tome što nas upoznaje sa ljudskom glupošću.
0: Biseri mudrosti.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.

Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna, kao i ostali zainteresovani, da će se povodom dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061 657 189. Oglasi.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Coti sa 150 grama, samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 marke. Riba tuna deluxe 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Coti sa 150 grama samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 marke. Riba tuna deluxe 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.